0: bez grane drvo, ko bez posljednjeg prva. Vulkan bez lave,
1: heroj bez slave,
0: to smo mi nije.

pesma na tom čelu i njen osmijeh na mom licu. Tko je škoj

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Sedam je časova, dobro jutro vam želimo sa talasa Radija Laktaši. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom 4. jula u Bratuncu bit će održano centralno obilježavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču uz pomen na 3267 ubijenih srpskih boraca i civila. Crveni meteo alarm i ekstremno visoke temperature vazduha zahvatili su veliki dio Europe i Republika Srpska je u crvenom. Juče su zabilježene maksimalne temperature vazduha koje su se kretale od 35 do 42 stepena Celzijusovih. Ulice su u najtoplijem dijelu dana bile poluprazne, a kupališta i bazeni puni, a vrhunac toplotnog talasa očekuje se i danas. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da Evropskoj komisiji upute zahtjev da im do 10. avgusta bude ponuđeno prihvatljivo rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengen prostoru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je juče paket novih mjera za poboljšanje standarda građana i najavio značajno povećanje plata i penzija do kraja godine, ako stopa rasta pređe 3% bruto domaćeg proizvoda. Temperatura vode u Sredozemnom moru posljednjih sedmica neprestano raste, a na pojedinim mjestima već je i do 8 stepeni Celzijusovih viša od uobičajenih vrijednosti. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 38. Slušali ste kratke jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Jeste, 7 časova i 17 minuta na talasu, odnosno časovniku Radija Laktaši. Dobro jutro vam želimo, nadam se da ste dobro ovog 30. juna, posljednjeg radnog dana u šestom mjesecu. Dobro jutro, stigli smo do utorka i to, evo, kao što rekoh, ne bilo kakvog. Posljednji je dana, odnosno mjeseca juna, i prilika je, evo, to da podvučemo onako crtu ispod ovih šest mjeseci 2026. godine. Sa osmijehom zakoračimo u jul i nadam se zadovoljstvom da smo u prvom dijelu godine bili dobri i da smo ispunili sva ona očekivanja i zadatke koje smo pred sebe postavili. A pred nama je novo jutro. Postavimo zadatak zajedno i cilj da nam bude lijepo, nasmijano i pozitivno, nova energija i još jedna prilika da dan započnemo uz dobru muziku. Naravno, na talasu Radija Laktaši, korisne informacije i svakako pozitivnu, dobru atmosferu. Vjerujem da svi već privodite kraju pripreme za novi radni dan, možda čak ispijate ovu prvu jutarnju, a neko kreće i na put prema poslu ili još bolje prema odmoru. Šta god da radite, tu smo da vam pravimo društvo, dobro jutro vam želimo. Do podneva nas očekuje pregršt domaćih, naravno, svjetskih hitova, najvažnije vijesti, servisne informacije, zanimljivosti, osmijeh i svakako poneko iznenađenje. Pa evo, neka ovaj junski posljednji dan bude ispunjen dobrim raspoloženjem, uspješnim planovima i lijepim trenucima. Ostanite uz nas, dobro jutro vam želimo, a za ovo jutarnje prvo javljanje prisjetit ćemo se šta su meteorolozi predvidjeli za ovaj 30. jun, bar kada se priča o vremenskim prilikama.
0: Vremenska prognoza.
1: Da, izuzetno visoka temperatura u ovim ranim jutarnjim časovima, u prvom dijelu dana pretežno sunčano i vruće i u čitavoj Republici Srpskoj, a od sredine dana i tokom popodneva doći će do razvoja oblaka od zapada ka jugu i jugoistoku, koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu i nešto da se, odnosno da budu nešto izraženi uz jak vjetar i pojavu grada ponegdje, a uveče i naredne noći kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegdje i na istoku. Maksimalne temperature vazduha od 34 pa do 42 na jugu. U Laktašima danas sunčano i vrlo toplo, popodne razvoj oblaka koji samo ponegdje u široj regiji grada mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i trenutna temperatura u našem gradu 23 stepena, a maksimalno ćemo danas oko 39 stepeni. Upravo ove nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplijeg vazduha kod osjetljivih osoba dovest će do jačeg osjećaja umora, odnosno jačanje svih tegoba, ne bih izdvojio samo umor. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, a provoditi mjere zaštite od UV zračenja i naravno vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno da redukuju aktivnosti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, u vidu dekoncentracije, nervoze, a u noći su mogući i problemi sa snom. Tako da, danas mislim da će nam trebati i šešir, odnosno bilo kakva vrsta kape, i sunčane naočare, ali ono što je najvažnije, ponesite neku bočicu sa vodom, jer u ovim kriznim trenucima dobro će da dođe. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas Radija Laktaši. Ja sam Ognjen, družimo se nakon nekog vremena ponovo na talasu Radija Laktaši. Nadam se da će biti dobar domaćin ovog 30. juna. Tu smo za vas na 065 078 888 na Viberu, WhatsAppu i SMS-u. Za dobro jutro slušat ćemo Masima Savića i Samo za tvoje oči.
0: Vremenska prognoza.

0: Ana Nikolić i Džukelo u 7 časova 39 minuta. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaš i trenutna temperatura u našem gradu 23 stepena.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Jutro ćemo nastaviti uz pregled dnevne štampe, odnosno pregled Glasa Srpske i nezavisnih novina. Na naslovnici Glasa ovoga jutra o sljedećim temama. Ko snosi odgovornost za zastoj Bosne i Hercegovine na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji? Kočnicu drži i dvolični Brisel, priča je to sa stranice broj 3. Vatrogasci širom Srpske strijepe zbog ljudskog nemara. Jedna šibica dovoljna je za potpunu katastrofu, priča je to sa stranice broj 5. Vrijeme ne briše sjećanje na zločine nad Srbima u Srednjem Podrinju i Birču. 3267 razloga za čuvanje Srpske. Dok region danima prže temperature iznad 35 stepeni, vatrogasci širom Republike Srpske upozoravaju na to da najveću opasnost ne predstavlja sunce, već ljudski nemar. Dovoljni su, kako naglašavaju, jedna šibica ili opušak da nastane vatreni front koji guta imovinu i ugrožava živote. Komandant Banjalučke profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Miroslav Malinić rekao je za Glas Srpske da broj intervencija za sada nije povećan, ali upozorava na to da bi se situacija mogla naglo promijeniti i poremetiti zbog neodgovornog ponašanja građana. Najveći broj požara na otvorenom izbija za odnosno na zapuštenim parcelama, navodi on, a gdje pojedini vlasnici pokušavaju da zemljište očiste paljenje. I još jedna priča sa naslovne stranice Glasa. Srbi su duž Srednjeg Podrinja i Birča tokom odbranbeno-otadžbinskog rata ubijani na najmonstruoznije načine, a Srpska mora da pamti svoje žrtve jer u suprotnom zapravo neće imati ni vlastite budućnosti. Poručeno je to nakon sastanka republičkih zvaničnika sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, koji je održan juče u Palati Republike u Banjoj Luci. Pomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila sa područja Srednjeg Podrinja i Birča od 92. do 95. biće služen u subotu u Bratuncu, opštini prema kojoj treba da, kako je rečeno, vode svakog Srbina iz Republike i Republike Srpske i Srbije. Nezavisne novine ovoga jutra na naslovnoj stranici kao centralnu temu donose priču o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Da li je još uvijek prerano za ovu mjeru? Povlastica koju sa nestrpljenjem čekaju građani mora biti objavljena u službenom glasniku, priča je to sa stranice broj 5. Održan je prijemni ispit na fakultetima širom Republike Srpske, utisci su pozitivni, a u trku za indeks Banjalučkog univerziteta krenulo je 2200 brucoša. Građani koji više od godinu dana čekaju da im bude vraćen PDV na prvu nekretninu morat će se još strpiti jer ni predaja dokumenata nije počela, a da se o isplaćivanju novca za sad i ne govori, suvišno je zapravo i spominjati. Čeka se naime da izmjene famoznog pravilnika budu izvjesne, bile su neophodne za ovu povlasticu, odnosno sve se čeka jeli da stupi na snagu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH je tek proslijedio izmjenu i dopunu pravilnika o primjeni zakona o PDV-u u BiH. na objavu u službeni glasnik Bosne i Hercegovine 8. dana od dana objave u službenom glasniku počeće primjena navedenog propisa, a to znači da se upravi zapravo još uvijek ne zaprimaju zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, rečeno je za nezavisne novine iz Uprave za indirektno oporezivanje. I evo za kraj možda još da pomenemo da je na snazi crveni meteo alarm širom Republike Srpske, a Institut za javno zdravstvo izdao je preporuke zbog ekstremnih vrućina. Dakle, preporuke se odnose na to da građanima lakše, odnosno da se lakše nose sa izrazito visokim temperaturama. Vesna Rudić-Grujić, načelnica službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo, rekla je da je potrebno raskladiti tijelo i piti dovoljno tečnosti, ističući da organizmima najviše pomaže voda za piće. Tako da evo, preporuka je da se smanji unos kofeinskih napitaka i alkoholnih pića jer djeluju kao diuretici, odnosno uslovljavaju dodatni gubitak vode. Osobama starijima od 65 savjetuje se da često piju tečnost bez obzira na to da li su žedni ili ne, jer organizam starih ljudi ima smanjene rezerve vode. Evo, ovom informacijom završavamo pregled dnevne štampe. U nastavku nam svira Zdravko Čolić i Ne da i da ostarim sam.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. U 8 časova vrijeme je za vijesti. Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana danas, a na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja 20. redovne sjednice Parlamenta Srpske. Sjednica Kolegijuma zakazana je danas u 14 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske. Kolegijum je sazvao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Poslanici SNSD-a podržat će veto koji je uložila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavni pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Vjerujem da će i poslanici ostalih stranaka stati u odbranu nacionalnog identiteta, ali i nasljeđe, napisao je Dodik na X-u. Naglasio je da očekuje da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Radi se o umišljanju Bećirovića da može da sprovodi samovolju i nametanje. SNSD će mu još jednom pokazati da se to tako ne radi. Dogovor u okviru Ustava može diktat nikada, naveo je Dodik. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici u drugom čitanju razmatraće prijedlog dopuna Krivičnog zakona BiH kojim je predviđena kazna zatvora do 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Pred poslanicima će se po hitnom postupku naći prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama kao i izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojima se prvi put uređuje učešće električnih romobila u saobraćaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je juče paket novih mjera za poboljšanje standarda građana i najavio značajno povećanje plata i penzija do kraja godine ako stopa rasta pređe 3% bruto domaćeg proizvoda. Ne mogu konačnu cifru da kažem, ali neće biti ni malo ni skromno. Ljudi će biti veoma zadovoljni, rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija, predstavljajući paket novih mjera za poboljšanje životnog standarda građana. Govoreći o ekonomskoj stabilnosti države, on je istakao da Srbija ima stopu javnog duga od 43,7% BDP-a, što je dvostruko niže od evropskog prosjeka, pri čemu na računima ima malo manje od 5 milijardi eura te stabilne devize i zlatne rezerve. Vijesti iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. Naftne kompanije moraju odmah da snize cijene, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, navodeći da bi cijena trebalo da bude oko 2,5 dolara po galonu, prenio je Reuters. Trump je poručio da neće tolerisati, kako je naveo, nezakonito održavanje visokih cijena. Prošle sedmice predsjednik SAD-a rekao je da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije zbog toga što nisu snizile maloprodajne cijene goriva uprkos padu cijena sirove nafte, optužujući ih da iskorištavaju potrošače. Za kraj informativnog pregleda, informacija i o vremenu, pretežno sunčano i vruće danas u Laktašima, a popodne moguć razvoj oblaka koji samo ponegdje u široj regiji grada mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, trenutna temperatura je 25 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 38. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Bojan Marović i Kao da si tu u 8:17.
1: Servisne informacije.
0: A mi ćemo u nastavku našeg jutra provjeriti šta se to dešavalo kod dežurnih ekipa u protekla 24 časa. 49 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći u Laktašima, a dežurni ljekari bili su dr. Mladen Jećimović i doktorica Anđelka Banjac. Mirna noć i za laktaške vatrogasce, ali i za policajce, odnosno bez intervencija. Obavještavaju se potrošači da će se danas odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza, a komunalno preduzeće Komunalac Laktaši komunalni otpad će prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova danas u utorak, dakle u naseljima u Trnu, Jablanu i Bukovici. Obavještavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima u utorak 30. juna doći do privremenih prekida u isporuci električne energije i to na sljedećim područjima. Od 8 časova pa do 9:30 bez struje će biti dio naselja Šušnjari, odnosno područje uz rijeku Šušnjari i Račića put. Od 9:30 do 11 časova bez struje će biti dio Velikog Blaška, od mosta do skretanja za Slatinu, kao i trafo područja trafostanice Veliko Blaško Raskršće i trafostanice Međugorje. Od 11 časova do 12:30 dio naselja Trn biće bez struje od pošte prema Zalužanima, sve ulice sa lijeve strane, a dio ulice Cara Dušana od pošte do Zalužana također će biti bez struje, kao i naselje sa desne strane brze ceste u blizini NIS pumpe. Potrošačima se preporučuje da planiraju svoje aktivnosti u skladu sa najavljenim prekidima u isporuci električne energije, a ukoliko vam treba podsjećanje, ovu informaciju možete pronaći na našem portalu radiolaktaši.com. U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, po 13 djevojčica i dječaka, potvrđeno je u porodilištima. Čestitamo srećnim roditeljima, vjerujem da će im malo biti nezgodno jer u bolnicama nije baš toliko, da kažem, hladno, odnosno nije svježe, jer je i napolju vrijeme pravo ljetno, odnosno pretežno sunčano i vruće, kako će se nastaviti i ovog 30. juna. Popodne razvoj oblaka koji samo ponegdje u široj regiji grada može donijeti kratkotrajni pljusak. 25 stepeni je još uvijek u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 38. Jutros je indeks kvaliteta vazduha 73, kvalitet vazduha je umjeren i pogodan je za većinu građana, uz preporuku da osjetljivije osobe izbjegavaju duži i intenzivniji boravak na otvorenom zbog visokih temperatura.

0: Doris Dragović i Lice u 8 časova 46 minuta.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Družimo se mi na talasu Radija Laktaši uz dobru muziku, dobro raspoloženje. Visoke temperature, to je ono što je naša realnost posljednjih nekoliko dana. Međutim, meteorolozi već od sutra najavljuju pa postepeno i blago zahlađenje, onda i razliku u temperaturi od nekih 15 stepeni, tako da znajte da će nas do kraja sedmice sačekati malo svježije vrijeme, što je svakako optimistično, odnosno lijepo da malo odmorimo i da napunimo baterije pred novu ljetnu sezonu. Institut za javno zdravstvo uputio je građanima preporuke kako bi se trebalo lakše nositi sa izrazito visokim temperaturama koje ovih dana vladaju, a načelnica službe za higijenu instituta Vesna Rudić-Grujić poručuje da je najvažnije raskladiti organizam i unositi dovoljno tečnosti, prije svega vode. Savjetuje se manje konzumiranje kafe, energetskih i drugih kofeinskih napitaka kao i alkohola jer podstiču gubitak tečnosti iz organizma. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, odnosno starijima od 65 godina, koji bi trebalo da redovno piju vodu, da redovno koriste terapiju, čak i kada ne osjećaju žeđ, treba da konzumiraju upravo napitke jer oni poboljšavaju svakako hidrataciju. Kada je riječ o ishrani, preporuka je da obroci budu lagani, prednost treba dati integralnim žitaricama, kuvanom krompiru i riži uz dosta svježeg voća, povrća, ribe, bijelog mesa i fermentisanih mliječnih proizvoda poput jogurta i kiselog mlijeka. Sa druge strane, trebalo bi izbjegavati masnu, jako začinjenu i preslatku hranu, kao i suhomesnate proizvode, ali iznad svega brzu hranu, odnosno fast food. Iz Instituta za javno zdravstvo podsjećaju da je neophodna zaštita od sunčevog zračenja, ali naglašavaju da zaštitne kreme nisu razlog za duži boravak na suncu. Preporučuje se izbjegavanje direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti na otvorenom. Evo, podsjećamo još jednom, u Republici Srpskoj je trenutno na snazi vrhunac toplotnog talasa, a prema najavama meteorologa osjetnije osvježenje očekuje se u četvrtak 2. jula kada bi temperatura mogla biti niža za oko 15 stepeni. A do tada ćemo se hladiti dobrim raspoloženjem, dobrom muzikom na talasu Radija Laktaši. Ako imate bilo šta što želite da podijelite sa nama, slobodno nam pišite na 065 078 888. Čekamo vas na Viberu, WhatsAppu i putem SMS-a.
2: Mali oglasi.
3: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.

0: Вести. Минут два.
1: Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske biće održana danas, a na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje predloga dnevnog reda i termin održavanja 20. redovne sjednice parlamenta Srpske. Uticaj Sjedinjenih Američkih Država biće presudan prilikom imenovanja visokog predstavnika, rekao je Miroslav Vujčić, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, gostujući u jutarnjem programu RTRS-a. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje građanima ove države na veoma visoke temperature koje je na snazi sve do 2. jula, a za danas je prognozirana maksimalna temperatura od 43 stepena. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je od američkih kompanija da smjesta smanje cijenu benzina i zaprijetio ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni, a maksimalna dnevna danas se očekuje oko 38. Slušali ste kratke vijesti.

0: Samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-753-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.
2: Dnevni horoskop.
3: 9:16, slušate jutarnji program Radija Laktaši, a provjerit ćemo kakav nas to 30. jun, posljednji dan 6. mjeseca, očekuje po pitanju horoskopa. Ovan, danas budite oprezni u razgovorima sa nadređenima i poslovnim partnerima. Ne dozvolite da vas trenutak nervoze udalji od cilja. Vrijeme je da jasno pokažete da želite više odgovornosti i priliku da se dokažete. Bik, pred vama je odličan dan, moguća su putovanja, kontakti sa inostranstvom ili novi poslovni dogovori. U ljubavi ćete biti puni pozitivne energije koju ćete rado dijeliti sa voljenom osobom. Blizanci, pažljivo raspolažete novcem jer su moguće ulaganja u dom ili poslovni prostor. Slobodni blizanci neka ne vjeruju olako obećanjima koje osobe koju tek površno poznaju. Rak. Emotivna dešavanja mogla bi vas izbaciti iz ravnoteže. Ne preuveličavajte probleme i pokušajte da ih rješavate mirnim razgovorom. Ne gubite vrijeme na osobe koje su van vaše kontrole. Lav. Lako ćete sklapati nova poznanstva i ostavljati odličan utisak na ljude oko sebe. Poslovne obaveze bit će brojne, pa ćete dan završiti umorni, ali u isto vrijeme i zadovoljni obavljenim poslom. Djevica, odličan je dan za kreativnost i uređivanje doma. Odnos sa partnerom postaje sve bolji zahvaljujući iskrenim razgovorima. Fizička aktivnost će vam posebno prijati. Vaga, tvrdoglavost vam danas neće donijeti ništa dobro. Pokušajte da saslušate i drugu stranu prije nego što donesete zaključke. Vrijeme je da obnovite kontakte sa ljudima od kojih ste se udaljili. Škorpija, romantično raspoloženje i osmijeh bit će vam najveći aduti. Lako ćete privlačiti pažnju i uživati u druženju. Nekima bi upornost konačno mogla donijeti uspjeh u ljubavi. Strijelac, stres vas čini nemirnim, ali ne odustajte od svojih planova. Razmišljat ćete o dodatnim izvorima prihoda ili novim načinima da poboljšate financijsku situaciju. Jarac, pred vama je jedan od najboljih dana, ljubav vas mijenja nabolje, a pohvale koje budete dobijali bit će potpuno iskrene. Vjerujte u svoje sposobnosti. Vodolija, bit će vam potrebno više mira i odmora nego inače. To je horoskop za 30. jun, a iskreno kažite partneru kako se osjećate jer bi moglo da bude korisno. Dan je idealan za opuštanje uz knjigu, film ili dobar odmor. Ribe, društvo prijatelja i dragih ljudi danas će vam posebno prijati. Na poslovnim sastancima do izražaja dolaze vaše pregovaračke sposobnosti, a neko iz vašeg okruženja mogao bi zatražiti vašu pomoć.

Hit dana radija Laktaši. Sviramo mi u dobro poznatom ritmu, evo došlo nam je i ovo dugo iščekivano ljeto, a onda sa njim i ove visoke temperature, ali i hladimo dobrim hitovima. Jedan takav jeste i prijedlog koji ćemo čuti u nastavku našeg jutra, Angelina i Leto, siguran sam da znate ovu pjesmu.

0: Ja sam Bojan iz grupe Lexington i šaljem veliki najveći pozdrav za Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Tačno je 11 časova. Poslanici SNSD-a podržat će veto koji je uložila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Za nas je neprihvatljivo vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, napisao je ovo na društvenim mrežama predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, čime je potvrdio da će podržati veto Cvijanovićeve. Sarajevski mediji objavili su da će danas ipak biti održan sastanak PIK-a, ali da se ne radi o sjednici upravnog odbora koji bi trebalo da raspravlja o izboru nasljednika Kristijana Šmita, već da je u pitanju redovni sastanak ambasadora država članica koji se održava dva puta mjesečno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je juče paket novih mjera za poboljšavanje standarda građana i najavio značajno povećanje plata i penzija do kraja godine ako stopa rasta 3% bruto domaćeg proizvoda bude realna. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je od američkih kompanija da s mjesta smanje cijenu benzina i zaprijetio ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Trenutna temperatura u Laktašima je 30 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 38. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Počela je nokaut faza mundijala, a već na startu smo imali lude i neočekivane rezultate. Njemačka ide kući pošto ih je savladao Paragvaj poslije penal serije. Brazil je pobjedio Japan 2-1, a Maroko je eliminisao Holandiju također nakon boljeg izvođenja penala. Raspored večerašnjih utakmica je ovakav. Od 19 časova obala Slonovače Norveška. U 23 časa sastaju se Francuska i Švedska. U 3 časa poslije ponoći svoj meč odigraće Meksiko i Ekvador. Američki student koji je osnovno košarkaško obrazovanje stekao u Partizanu, a pripravnički staž obavio u FMP-u, predstavljaće veliko pojačanje i gokeje za narednu sezonu. Lazar Stefanović, rođen je 2002. godine i sa visinom od 201 cm, pokriva poziciju krila, a ove sezone predstavljene kao prvo pojačanje ekipe koja je ovog ljeta doživjela remont. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je u Londonu u prvom kolu pobjedio Kineza Yi Binga Wua sa 3-1 po setovima 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Meč je trajao 3 sata i 12 minuta. Đoković je osmi teniser svijeta, dok se Wu nalazi na 102. mjestu ATP liste.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Poslanici SNSD-a podržat će veto Željke Cvijanović, podrška je od pokreta Sigurna Srpska.
1: Oglasilo se Udruženje pravnika Republike Srpske, vlasništvo nad imovinom u BiH sadržano je u važećem ustavnom poretku.
0: Sjedinjene države i Iran sastaju se u Kataru, ali nije poznato u kom formatu.
1: Fudbaleri Maroka, Paragvaja i Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Vrhunac toplotnog talasa, temperature do 40 stepeni.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović napustila je sjednicu predsjedništva nakon što je preglasana na pitanju imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Cvijanović kaže da je bošnjački član Denis Bećirović brutalno prekršio proceduru. Prije toga odluku o imenovanju članova komisije proglasila je destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će danas zatražiti zaštitu Narodne skupštine.
2: Napustila sam tu sjednicu s obzirom da je došlo do brutalnog kršenja mojih ustavnih prava, ali su tako i poslovničkih procedura i poslovničkih mogućnosti. Bavili smo se pitanjem dalje, dakle, imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika i prvi put se desilo od kako postoji uopšte ova tema, od kako postoji komisija, a podsjeću vas da aneksom 8 Dejtonskog sporazuma regulisano ovo pitanje, da je došlo do preglasavanja na sjednici predsjedništva BiH. Ovo je nastavak jedne nelegalne aktivnosti koja je započela prije nekoliko mjeseci i u režiji, dakle, predsjedavajućeg gospodina Bećirovića trebala također da završi na nelegalan način. Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali. Proteklo je sve u jednoj vrlo, vrlo lošoj atmosferi u kojoj gospodin predsjedavajući čak nije dozvoljavao ni da dobijem riječ onako kako sam htjela, nije dozvoljavao čak ni kolegama iz sekretarijata da se oglase o tome da je u pitanju, dakle, nešto pitanje iz spoljne politike, nego je uzurpirao sva prava i ovlaštenja, dakle, jedne institucije koja bi trebala da bude zajednička, u kojoj bez obzira ko vrši ulogu predsjedavajućeg, svi članovi su ravnopravni u svojoj diskusiji, ali isto tako u zaštiti svojih ustavnih prava.
1: U Banja Luci će danas biti održan sastanak predsjednika vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
0: Poslanici SNSD-a podržat će veto koju uložila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, poručuje lider ove stranke Milorad Dodik. On je rekao da očekuje da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Prema njegovim riječima, radi se o umišljaju bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da može da sprovodi samovolju i nametanje.
1: Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Branislav Borenović kaže da osuđuje preglasavanje u predsjedništvu BiH i pokušaj vraćanja stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, navodeći da Bosna i Hercegovina treba sama da odlučuje o svom kulturnom nasljeđu.
0: Predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je protiv učešća stranih eksperata u komisiji najavio podršku vetu srpskog člana predsjedništva, ističući da domaće institucije treba da budu u domaćim rukama.
1: U Sarajevu je počela sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, ali još nema potvrde da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik u BiH, prenose federalni mediji.
0: Iz OHR-a su za BHRT potvrdili da će se ambasadori Savjeta za sprovođenje mira danas sastati, ali samo u okviru konsultacija.
1: Vlasništvo nad imovinom u BiH nije političko pitanje u kome se pregovara, niti pitanje evropske budućnosti koje se rješava pragmatičnim kompromisom, već je ustavno-pravno i pravno pitanje, čiji je odgovor već sadržan u važećem ustavnom poretku. Saopšteno je iz Udruženja pravnika Republike Srpske.
0: Udruženje se oglasilo povodom dokumenta Centra za geopolitička istraživanja iz Sarajeva, predstavljenim kao nezavisni doprinos raspravi pod naslovom Pitanje državne imovine BiH i za umjerene akademske forme i pozivanja na državnu opstojnost i evropsku budućnost. Ovaj dokument zastupa tezu koja nema uporište ni u Dejtonskom sporazumu, ni u Ustavu BiH, ni u dosadašnjoj praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, napominje se u saopštenju.
1: Slušate podnevne novosti. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom 4. jula u Bratuncu će biti održano centralno obilježavanje godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u spomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila. Vlada je proglasila 4. jul danom žalosti, a pripreme za obilježavanje bit će nastavljene danas na sastanku organizacionog odbora u Šekovićima. Bojan Ivanović iz organizacionog odbora izjavio je da nema srpske porodice u tom kraju koja nije izgubila nekoga u ratovima, te da mnoge porodice i dalje čekaju pravdu. On je za RTRS naveo da za brojne zločine ni nakon više od 30 godina nisu pokrenuti sudski postupci.
3: Srbi su na području Podrinja i u Drugom svjetskom ratu, ali nažalost evo i u obrambeno otadžbinskom ratu 92. i 95. godine podnijeli veliku žrtvu, kao što ste rekli, skoro da nema porodice, da nije izgubila nekog svog najbližeg, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i sada. I tako da to nameće činjenicu da to vjerojatno neće bio plan da se Srbi sa svojih vjekovnih ognjišta pomjeri, ali zahvaljujući istrajnosti našeg naroda, hrabrosti, žrtvi koju je podneo, mi smo ostali na vjekovnim ognjištima.
1: U srebreničkom selu Brežani služen je parastos za 32 ubijenih Srba iz tog sela koji su prije 34 godine pobile muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susjednih sela.
0: Nastavljajući etničko očišćenje srpskog stanovništva, započeto u aprilu 92. muslimanske snage iz Srebrenice su nakon uništavanja većeg broja srpskih sela, počinjenih zločina i progona srpskog stanovništva tragičnog 30. juna iste godine u zoru upale u selo Brežani i počinile stravičan masakr nad mještanima, ubijajući sve što su stigli.
1: Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji saopštio je da je uvidom u javno dostupne video i tonske zapise vidljivo da se na pravoslavnom groblju Janjički vrh kod Zenice nalazi najmanje 7 polomljenih krstova, te je zatraženo od nadležnih da se utvrdi kojih je i kada srušio.
0: Podsjećaju da je 1992. godine zapaljena i potpuno uništena pravoslavna kapela koja se nalazila na tom groblju. Iz odbora su upitali vlasti Zenice i Sarajeva da li su ikoga priveli i saslušali i da li su sproveli istragu da utvrde ko je zapalio ovu i još 24 pravoslavne kapele koje su uništene na području Zenice.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi i da je Teheran zatražio taj sastanak. S druge strane, zvanični Teheran tvrdi da za naredne dane nisu zakazani nikakvi sastanci sa predstavnicima Amerike. Trump kaže da će se održati sastanak na visokom nivou o Iranu, da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori.
4: Meeting in Doha is going to be
5: Sastanak u Dohi će možda biti važan, možda ne. Saznaćemo, ali ono što je bitno je da smo vojno nadmoćniji. Skoro smo pobijedili vojno i to je veoma važno. Krajnji cilj je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. Pošteno rečeno, i oni su saglasni s tim.
1: Donald Trump pozvao je danas naftne kompanije da odmah snize cijene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine.
0: Trump je poručio da neće tolerisati, kako je naveo, nezakonito održavanje visokih cijena. Prošle sedmice predsjednik Sjedinjenih Država je rekao da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije zbog čega nisu snizile maloprodajne cijene goriva uprkos padu cijena sirove nafte, optužujući ih da iskorištavaju potrošače.
1: Fudbaleri Maroka, Paragvaja i Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Večerašnji program na Mundijalu od 19 časova otvaraju timovi Norveške i Obale Slonovače. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Četverostruki svjetski šampion Njemačka u 16. finala svjetskog prvenstva poražena je od Paragvaja nakon penal serije u kojoj je u junaka sa dva odbranjena 11-terca izrastao golman Paragvaja Orlando Hill.
7: Toliko emocija koje ne znam kako da izrazim. Srećan sam, srećan što smo napredovali. Drago mi je što sam mogao da pomognem timu kada smo došli do penala i ovaj rezultat je za sve Paragvajce. Ovo je najveći trenutak u mom životu.
6: Selektor Njemačke Julian Nagelsmann.
7: Ako ispadnete već na prvoj prepreci, to nije dovoljno za njemački fudbal. Ovo je treća uzastopna eliminacija i više ne pripadamo prvoj klasi svjetskih reprezentacija. Veoma sam razočaran. Ne bježim od odgovornosti, ali ni od daljnjeg rada u reprezentaciji.
6: Selekcija Maroka nastavila je sa odličnim rezultatima na planetarnoj smotri. Nakon polufinala sa prošlog mundijala, Maroko je sinoć nakon boljeg izvođenja 11-teraca kući poslao Holandiju i plasirao se u osminu finala gdje će igrati protiv selekcije Kanade. Reprezentativac Maroka Šemsudin Albi.
7: Naravno, ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz njih kako bi došli do osmine finala. Mi igramo za Maroko, ponosni smo na to i dajemo sve za svoju zemlju.
6: Selektor Holandije Ronald Koeman.
7: Utakmica je išla u svim pravcima, primili smo taj gol u nadoknadi vremena, a onda onakvi penali. Baš je bila loša sreća, posebno kod drugog penala. Drugačija bi bila priča da ta lopta nije ušla u gol.
6: Fudbaleri Brazila pobijedili su sinoć Japan nakon preokreta sa 2-1 i prošli dalje. Selektor Brazila Carlo Ancelotti.
7: Vjerujem da je ovo do sada naša najkompletnija utakmica i da polako napredujemo iz meča u meč. U prvom poluvremenu smo se mučili da probijemo bedem Japanaca. U nastavku su pronašli svoju igru, pronašli prazan prostor kod protivnika i prošli dalje, iako smo se mučili.
6: Jaime Moriasu, selektor Japana.
7: Ušli smo u utakmicu vjerujući da imamo pravu šansu za pobjedu. U stvari imali smo svoje prilike, ali nismo uspjeli da ih iskoristimo. Na kraju osjećam da sam ja bio taj koji je najviše podbacio kao glavni trener.
6: Brazil će u osmini finala igrati protiv pobjednika meča Obala Slonovače Norveška, koji je na programu od 19 časova i Paragvaj će večera saznati narednog rivala. Biće to bolji iz meča Francuska-Švedska koji počinje u 23 časa. Posljednji meč dana u 3 časa ujutro odigraće Meksiko i Ekvador.
1: Vrhunac je toplotnog talasa, danas izuzetno visoke temperature, a detalje će nam saopštiti Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
8: Dobar dan, pozdravljam svima koji nas slušaju, dobro ste uvodali. Danas je sunčano i vruće, u popodnevnim časima bit će uslova za povremene pljuskove sa grmljavinom. I danas će pljuskovi kao jučer biti nešto češće, prvo na krajnjem zapadu, zatim u Visokoj Hercegovini i ponegdje na istoku uz jače pljuskove. Ponegdje su mogući u popodnevnim časima i lokalne nepogode, to jest da u kratkom intervalu bude nešto jačih padavina. Jak vetar, a moguća je i pojava grada. Pre toga dosta toplo, maksimalna temperatura danas od nekih 34 pa sve do 40, koliko je moguće ponegdje na krajnjem jugu i istoku. Banja Luci maksimalna temperatura do 38 stepeni. Trenutno Čemerno ima 26, 29 Han, Pjesak, 31 u Novom gradu, toliko ima i Ribnik, 32 Foča, 33 Banja Luka, Mrkonjić grad, Prijedor, Srebrenica, Doboj 35 i u Bileći je 36 stepeni.
1: Hvala Milice, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Poslanici SNSD-a podržat će veto Željke Cvijanović. Podrška i od pokreta Sigurna Srpska.
1: Oglasilo se Udruženje pravnika Republike Srpske. Vlasništvo nad imovinom u BiH sadržano je u važećem ustavnom poretku.
0: Sjedinjene Države i Iran sastaju se u Kataru, ali nije poznato u kom formatu.
1: Fudbaleri Maroka, Paragvaja i Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak. Hit dana, radio.

Hit dana, radija, laktaši. Dan je ljepši uz radio, laktaši.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
2: Nešto malo manje od 15 minuta jeste do punog sata, odnosno do 13 časova. Vi se nalazite na talasu Radio Laktaši, nadam se da ste jednako dobro raspoloženi kao i mi. Ukoliko niste, imamo još vremena i mogućnosti da vam promijenimo i poboljšamo raspoloženje. Ono što meteorolozi najavljuju, pa čak i upozoravaju, jeste da je Republiku Srpsku danas evo sačekao vrhunac aktuelnog toplotnog talasa uz temperature koje će lokalno dostići 40 pa i više stepeni Celzijusa, dok meteorolozi upozoravaju da su u pojedinim krajevima već oboreni junski temperaturni rekordi. Kako je kazala Milica Đorđević, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, juče su Doboj, Prijedor i Srebrenica oborili rekorde za maksimalnu junsku temperaturu, a moguće je da će novi rekord biti zabilježen i danas. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 34 do 42 stepena, dok će u poslijepodnevnim časovima, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, na zapadu i u višim predjelima Hercegovine biti uslova za pljuskove sa grmljavinom. Zbog visokih temperatura, lokalno su moguće i vremenske nepogode praćene jakim vjetrom i gradom. Upravo kao posljedicu aktuelnih visokih temperatura, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uputio je građanima i preporuke kako bi trebalo da lakše da se vladaju, odnosno kako bi lakše mogli da podnesu izrazito visoke temperature koje ovih dana vladaju. Načelnica službe za higijenu instituta Vesna Rudić-Grujić poručuje da je najvažnije rashladiti organizam i unositi dovoljno tečnosti, prije svega vode. Smanjuje se, preporuka je zapravo da se smanji konzumiranje kafe, energetskih i drugih kofeinskih napitaka, kao i konzumacija alkohola, jer svi oni postiču gubitak tečnosti iz organizma, a poseban oprez preporučuje se osobama koje su starije od 65 godina, jer bi trebalo da redovno piju vodu, čak i da onda kada ne osjećaju žeđ. Kada je riječ o ishrani, preporuka je da obroci budu lagani, prednost treba dati integralnim žitaricama, kuvanom krompiru i riži, uz dosta svježeg voća i povrća, ribu, bijelo meso i fermentisane mliječne proizvode poput jogurta i kiselog mlijeka. Sa druge strane, trebalo bi izbjegavati masnu, izuzetno začinjenu hranu i preslatku hranu, kao i suhomesnate proizvode i fast food. Tako da evo, trenutno se nalazimo na vrhuncu toplotnog talasa, a prema najavama meteorologa, osjetnije osvježenje očekuje se u četvrtak 2. jula, kada bi temperatura mogla biti niža čak i za 15 stepeni.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra će biti dostupna mobilna aplikacija Moje zdravstvo, koja prvi put omogućava jednostavan i brz pristup elektronskom zdravstvenom kartonu kao i pregled troškova zdravstvene zaštite. Prošireni kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mjera za poboljšanje standarda građana i najavio značajno povećanje plata i penzija do kraja godine ako stopa rasta pređe 3% bruto domaćeg proizvoda. Najmanje 58.870 zgrada uništeno je ili oštećeno u zemljotresima u Venecueli, pokazali su podaci Američke nacionalne vazduhoplovne i svemirske administracije nakon analiziranja satelitskih snimaka. Trenutna temperatura u Laktašima je 34 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 38. Slušali ste kratke vijesti.

0: vremenska prognoza.
1: 13 je časova i 47 minuta, dragi ljudi, vrijeme je došlo da čujemo i posljednju nizu informaciju ovoga poslijepodneva, a riječ je o vremenskim prilikama za sutrašnji 1.7. odnosno 1. julski dan. Meteorolozi u Republici Srpskoj predviđaju u prvom dijelu dana i dalje pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana i tokom popodneva doći će do razvoja oblaka koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na sjeveru. Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine, u vrlo kratkom periodu jak do olujni vjetar, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren istočni, uz zonama pljuskova povremeno jak. Minimalne temperature vazduha od 14 do 22, a maksimalne dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. U Laktašima pretežno sunčano i vrlo toplo u prvom dijelu dana, a popodne razvoj oblaka koji može donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom, uveče i tokom naredne noći jača promjena vremena. Očekuju se jače pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, tokom naredne noći jak sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha sutra u Laktašima oko 21 stepen, dok će maksimalna dnevna temperatura sutra ići do 36 stepeni. Da, valjalo bi se sutra malo pripaziti ovih najavljenih promjena vremena, bar po mom nekom iskustvu, tako velika razlika u temperaturi ne može proći bez čak olujnog vjetra i grada, tako da evo, razlika će već narednog dana biti negdje oko 15 stepeni niža. Stoga bi bilo dobro da se povede računa o imovini, ali i o ljudima, odnosno jeli, da povedemo malo računa gdje i u kojem trenutku se nalazimo kada krene taj obilni pljusak koji je najavljen. To nas upozoravaju i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se zaštitimo, odnosno da imamo u vidu da je ponegdje u Republici Srpskoj moguć jači grad, praćen naravno i olujnim vjetrom. To bi bilo to. Vama hvala za pažnju ovog 30. juna. Čujemo se sutra ponovo od 7 časova sa novim interesantnim temama i sjajnom muzikom, kako ste i navikli. A sjajno ćemo svirati i u nastavku. Aleksandra Radović ima novu stvar. Objavila je pjesmu i spot iz Betnih žila uz, kako kaže, male poteškoće sa ovim videomaterijalom. Ali ono što se može zaključiti jeste da se ova pjesma pjeva iz Betnih žila. Komentarišu fanovi Aleksandre Radović. Čujte u nastavku novi singl ove poznate regionalne zvijezde, pa procijenite sami. Pozdrav i čujemo se sutra.

Poslanici SNSD-a će podržati veto koji je uložila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Vjerujem da će i poslanici ostalih stranaka stati u odbranu nacionalnog identiteta i nasljeđa, napisao je Dodik na X-u. On je naglasio da očekuje da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Radovan Kovačević poručio je da koncept otimanja i prisvajanja srpske istorije, kulture i nasljeđa koji na prostorima BiH postoje vijekovima neće proći i da je to juče jasno poručila i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Kovačević je rekao da je ono što se juče desilo u predsjedništvu očigledan dokaz kako članovi Denis Bećirović, Željko Komšić i političko Sarajevo vide Bosnu i Hercegovinu. Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH predali su danas ovom domu zahtjev za smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića iz kolegijuma ovog doma. Zahtjev su potpisali bošnjački delegati Šefik Džaferović, Džemal Smajić, Safet Softić, Kemal Ademović, hrvatski Zlatko Miletić i delegati kluba Srpskog naroda iz opozicije iz Republike Srpske Želimir Nešković i Nenad Vuković. Prošireni kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Ovaj zakonski prijedlog, čiji je predlagač poslanik Branislav Borenović, predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Prošireni kolegijum je sa dnevnog reda skinuo izmjene i dopune zakona o ličnoj karti u drugom čitanju, koje su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Zvizdić. I danas u Srpskoj sunčano i vruće, dnevna temperatura do 40 stepeni, trenutno u Banja Luci 36 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Hit dana Radija Laktaši. Hit dana Radija Laktaši.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
0: Kandidat SNS-a za predsjednika Srpske biće Savo Minića, za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, izjavio lider SNS-a Milorad Dodik.
1: Predsjednici stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj podržat će kandidate SNS-a za inokosne funkcije. Cilj dvotrećinska većina na izborima u oktobru.
0: Premijer Savo Minić najavio da će investicije u Srpskoj dostići vrijednost od 7,3 milijardi maraka.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH bit će održana 7. jula.
0: Fudbaleri Norveške obale Slonovače sastaće se večeras u 16. finala svjetskog prvenstva.
1: Preovlađuje vruće i sparno, mjestimično do 40 stepeni, sutra popodne promjena vremena. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Kandidat SNSD-a za predsjednika biće Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Lider SNSD-a je izjavio da je danas potpisan prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera, a da će imena kandidata za predstojeće izbore zvanično biti saopštena u četvrtak 2. jula. Informiše Srđan Kecman.
2: Koalicija je jedinstvena i dogovorili smo da svi stanu iza kandidata SNSD-a, poručio je lider ove stranke Milorad Dodik. On je naglasio da ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu, a da je to i snaga Republike Srpske.
3: Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike. Velika politička pobjeda naše koalicije je definitivno snaga Republike Srpske da završi sve svoje neizvjesna i otvorena pitanja koja ima do sada i vezano za status, ali jednako tako i za naše razvojne i druge projekte koje ima.
2: Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je danas održan konstruktivan sastanak vladajuće koalicije i naglasila da će Srpska poslati jasnu poruku da ne prihvatamo BiH u kojoj će nam neko nametati odluke.
4: Bosna i Hercegovina u kojoj vlada divljaštvo, a ne vlada norma i procedura, u kojoj se neko ni podaštava, a drugo i hoće da zgrabi sve, to nije Bosna i Hercegovina u kojoj se može ravnopravno živjeti. I ja vidim branu svim tim uzurpacijama upravo i ovim kandidatima koji će biti zajednički i naravno u politikama koje vodi SNSD sa sve jednom od ovih naših koalicijnih političkih partija koje čine snažan blok, jer Republici treba stabilnost, a ne treba nikakva improvizacija.
2: Član glavnog odbora SNSD-a i premijer Srpske Savo Minić najavio je da će investicije u Republici Srpskoj dostići vrijednost od oko 7,3 milijardi maraka već za mjesec dana. Minić je naglasio da je ovaj rast investicija rezultat rada rukovodstva Republike Srpske na njenom međunarodnom kredibilitetu.
5: To je nešto o čemu Republika Srpska nije mogla sanjati dok ovo rukovodstvo, ovi ljudi nisu izborili naš međunarodni kredibilitet, dok nisu uspjeli sve ono što je bilo bitno, da sad ne da možemo izaći na međunarodno tržište, nego neke dionice autoputeva koje radimo. Sada imamo po 3 partnera. To govori da Republika Srpska ima snagu.
2: Predsjednici Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije Nenad Stevandić i Petar Đokić ne sumnjaju u pobjedu koalicije na svim nivoima.
6: I u Republici Srpskoj su treba potrebne stabilne institucije, ozbiljni ljudi i da sutra mogu da izdrže izazove kao što smo pokazali ovih godinu dana, kada niko nije dao nikomu šansu, na kraju smo pokazali da smo pobjednici.
7: Zato nam treba ozbiljna, promišljena politika, odgovorna politika, politika bez bilo kakvih avantura, avanturizama ili nekih ispada koji bi mogli u narednom periodu da naruše sliku Republike Srpske. Mi smo upravo garancija da se to neće desiti.
2: Da je pobjeda u oktobru neupitna, saglasni su i ostali lideri stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon što je preglasana u predsjedništvu, proglasila je odluku o imenovanju članova Komisije za nacionalnu zaštitu spomenika destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. O tome će se izjasniti Narodna skupština naredne sedmice, potvrdio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Podršku vetu Željke Cvijanović već sada najavljuju i vladajuća koalicija i opozicija. U prilogu Zorane Marković.
0: Denis Bećirović i Željko Komšić za članove komisije imenovali su Zorana Mikulića, Mirza Hafoču i dva strana člana koje je predložio UNESCO, italijanskog i kenijskog profesora. Član komisije iz Republike Srpske nije imenovan. Početkom godine također preglasavanjem Cvijanovićeve druga dva člana predsjedništva odlučili su da vrate strane eksperte u komisiju. Cvijanovićeva ističe da je i napustila sjednicu jer je, kako je navela, došlo do brutalnih kršenja njenih ustavnih prava.
4: Ovdje su stvari apsolutno jasne. Obračuni, obračuni i obračuni. Samo što se sad ušlo u dodatno, dakle, kršenje, apsolutno kršenje na tako evidentan način, tako brutalan način svih procedura da se postavlja pitanje šta mi to radimo zajedno? Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo ako to drugi namjerno ignorišu? Dakle, mi očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje.
0: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da će veto biti na posebnoj sjednici i da očekuje da će ona biti održana prije već zakazane posebne sjednice u utorak. O tome će se dogovoriti u ponedjeljak na kolegijumu koji će se održati telefonski.
8: Pa radi se o pokušaju da se stave stranci u komisiju za spomenike i da se vrši preglasavanje u toj komisiji kao što je preglasavanje u Ustavnom sudu. Tako da to je nešto što je van ustavno, van Daytona. Ali ja sam zahvalan što su priredili mogućnost da Narodna skupština još jednom pokaže kako ona stavlja van snage odluke predsjedništva donesene preglasavanjem i kako na njene odluke ne može da se žali ni Ustavni sud, ni CIK, ni visoki predstavnik, ni Savjet bezbjednosti, ni Europska unija, niko.
0: Za potvrdu veta potrebna joj je dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Podršku ima od vladajuće koalicije, koja je na današnjem sastanku poručila da neće dozvoliti preglasavanje u zajedničkim institucijama i da je riječ o pitanju koje je od vitalnog interesa za Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će podrška biti i veća.
9: Što se tiče, naravno da će biti ne dvotrećinska, nego koje još ima. Dobro, bit će neki koji misle da trebaju biti izvan, to je njihov stav. Ali mjesto odluke u Bosni i Hercegovini nije predsjedništvo, nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka predsjedništva nije valjana, onda nije valjana. I tu nema više diskusije. Ali meni se čini da se on već odlučio da se odvoje od nas. Slušajte, kaže Ustav, bira se srpski član predsjedništva iz Republike Srpske i muslimanski i hrvatski član predsjedništva iz federacije. Pa pošto ova dvojica ostalo da odlučuje, on mogu samo odlučivati o federaciji, ne mogu o nama. Prema tome, on se već nas odvojilo od sebe.
0: Neprihvatljivo je vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i ne može se dozvoliti preglasavanje, poručuju u opoziciji zamjenik šefa kluba SDS-a Nedeljko Glamočak i šef kluba PDP-a Tanja Vukomanović.
10: Mi nikada nismo imali dileme da podržimo sve ono što je interes Republike Srpske. Srpska demokratska stranka je uvijek takva pitanja stavljala ispred svojih interesa. Demokratska stranka će podržati ovaj veto.
11: Apsolutno smo protiv dovođenja bilo kakvih stranaca u bilo kakve komisije i organe bilo gdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naravno ćemo podržati, nema apsolutno nikakve sumnje u naše namjere.
0: Svaki put kad se preglasava srpski član predsjedništva, tome se mora pristupiti ozbiljno, poručuje nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Igor Crnadak, koji je i predsjednik PDP-a Republike Srpske.
12: I mi ćemo pristupiti, pročitat ćemo šta je napisala Željka Cvijanović i onda ćemo donijeti odluku.
0: Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske podrži veto Cvijanovićeve, što je prema prvim reakcijama parlamentarnih stranaka izvjesno, odluka predsjedništva BiH bit će ništavna.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o setu zakona o povećanju plata za 5% bit će održana u utorak 7. jula, odlučuje danas skupštinski kolegijum. Predloženim zakonskim rješenjima predviđeno je povećanje plata od 1. avgusta. Na dnevnom redu posebne sjednice je 39 tačaka, rekao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Opozicija negoduje zbog posebne sjednice, ali i objedinjene rasprave o pojedinim tačkama, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
8: Tako da ako je nešto obrazlagač ministarstva financija, te tačke će biti spojene ukoliko su sve recimo vrezen zakon za povećanje plata. Jednako tako ministar unutrašnjih poslova ima prevoz opasnih materija, ima prevoz zapaljivih materija, tako da će tu biti spajanja tačaka i rasprava. I da kažem da smo to usvojili bez protiv sa uzdržanim kolegama iz opozicije.
10: Pošto predsjednik najavi da smo mi bili suzdržani smo iz razloga što je posebna sjednica, što je 37 tačaka dnevnog reda, a što je 25 tačaka po hitnom postupku. Znači ta hitnost, 25 tačaka vlada traži da se donese po hitnom postupku, nije u redu ni po poslovniku, ni po obimu rada Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Slušate dnevnik. U Sarajevu je u toku redovna sjednica ambasadora zemalja članica Savjeta za implementaciju mira na kojoj se razmatra situacija u BiH, potvrđeno je iz OHR-a. Sarajevski mediji jutros su objavili i da bi danas mogao biti održan sastanak PIK-a, ali da nije riječ o upravnom odboru, već o redovnom okupljanju ambasadora. U međuvremenu se u diplomatskim krugovima nastavljaju konsultacije o mogućem nasledniku Kristijana Šmita, dok Sjedinjene Američke Države insistiraju da on napusti funkciju, a dio evropskih zemalja ima drugačije stavove. U Srpskoj se ističe da PIK i funkcija visokog predstavnika nemaju legitimitet, te da je potrebno poštovanje aneksa 10 i odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Opširnije je Milan Stojić.
13: Očigledno i dalje nema dogovora između Sjedinjenih Američkih Država na jednoj i Njemačke i Francuske na drugoj strani u vezi sa nasljednikom nelegalnog Kristijana Šmita. Poznat je stav zvaničnika Republike Srpske da visoki predstavnik ne može imati ovlaštenja koja izlaze van okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednik Srpske Siniša Karan poručio je kako Savjet za implementaciju mira nema uporište u Dejtonskom sporazumu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da su zvaničnici iz Srpske najviše doprinijeli Šmitovom odlasku.
14: Mi smo svojim trudom postigli da Šmit odlazi, a ovi koji su iznenađeni rezultatima našeg rada koji su doveli do toga, oni sada su u potpunoj dezorientaciji, ne znaju šta je stavio za implementaciju mira, hoće li se sastati, neće li ući biti konsultacija ambasadora. Oni treba da znaju da stavit za implementaciju mira nema registracioni broj, nema pečat i nema oficijelne nadležnosti, nego savjetodavne.
13: Dok ne bude izabran novi visoki predstavnik, moguća je opcija da neko vrijeme UHR-om upravlja njegov prvi zamjenik, Amerikanac, Luis Krišok, smatra profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja.
15: Ovdje je sad ključno pitanje da li će Kristijan Šmit, kako je tražio State Department pa i juče, napustiti vršenje te funkcije visokog predstavnika i da li će onda ovlašćenja preći na prvog zamjenika, a to je Luis Krišok, Amerikanac.
13: Njemci u ovoj situaciji pokušavaju preko Šmita i uz pomoć Francuske zadržati svoj utjecaj u BiH, naglasio je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić.
16: Potpuno je jasno da je Njemačka stala iza tog svog propalog političara, a ovo što ne mogu da postignu dogovor je nastavak utjecaja Njemačke preko Šmita na Bosnu i Hercegovinu.
13: Nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnada kaže da je za Republiku Srpsku najvažnije da onaj ko bude izabran umjesto Šmita bude posljednji visoki predstavnik u BiH.
12: Svako ko bude vlast u ime Republike Srpske nakon izbora u oktobru treba da ima glavni zadatak da ispuni uslove za odlazak OHR-a.
13: Kako prenose medije, i kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocaz. Trocaza podržavaju Francuska i Njemačka, Italijane Landija podržava Washington koji upozorava da će uskratiti financiranje OHR-a ako Njemci i Francuzi nastave insistirati na svom kandidatu.
1: Vlasništvo nad imovinom u BiH nije političko pitanje o kome se pregovara, ni pitanje evropske budućnosti koje se rješava pragmatičnim kompromisom, već je ustavno-pravno i pravno pitanje. čiji je odgovor već sadržan u važećem ustavnom poretku, saopšteno je iz Udruženja pravnika Republike Srpske.
0: Imovina pripada entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ne bilo kakvom državnom nivou vlasti, navedeno je u saopštenju. Pravnici naglašavaju da je imovina crvena linija koja će se braniti svim raspoloživim pravnim sredstvima i demokratskim praksama.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas razmatrao prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Prošireni kolegijum povukao je sa dnevnog reda ovaj zakonski prijedlog kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Također, zbog nedostatka entitetske većine, poslanici nisu po hitnom postupku raspravljali o izmjenama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o upravi, te dopuni Zakona o zaštiti ličnih podataka, pa će o njima odlučivati na nekoj od narednih sjednica. Komentarišući odgovore na poslanička pitanja, šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić skandaloznim je ocijenila odgovor Ustavnog suda BiH na njeno pitanje o tome kada će se ova pravosudna institucija izjasniti o ustavnosti odredbi izmjena Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo Kristijan Šmit.
17: Sekretarka Ustavnog suda bila toliko bahata da mi je napisala: na Ustavni sud se zakon o parlamentarnom nadzoru primjenjuje ograničeno isključivo na pitanje o financijskom poslovanju. Ja apsolutno nisam tražila nikakav parlamentarni nadzor. Želim da je upoznam sa članom 10 stav 2 poslovnika o radu predstavničkog doma koji kaže: poslanik je dužan da se bavi pitanjima od političkog javnog interesa. Moje pitanje je pitanje javnog i političkog interesa. A javno postavljam pitanje predsjedniku Ustavnog suda po kom osnovu nekakav sekretar meni odgovara na poslanička pitanja. Ja sam poslanik koji izabram voljom građana i imam pravo na postavljanje tog pitanja, kao što on ima obavezu i dužnost da mi odgovori na to pitanje.
1: Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH predali su danas ovom domu zahtjev za smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića iz kolegijuma ovog doma.
0: Zahtjev su potpisali bošnjački delegati Šefik Džaferović, Džemal Smajić, Safet Softić, Kemal Ademović, hrvatski Zlatko Miletić i delegati Kluba srpskog naroda iz opozicije, iz Republike Srpske Želimir Nešković i Nenad Vuković.
1: U Brežanima kod Srebrenice danas je obilježeno 34 godine od zločina koje su počinile muslimanske oružane formacije Srebrenice, ubivši 32 mještana srpske nacionalnosti. Parastos je služen kod spomen obilježja u Brežanima, gdje su položeni vijenci za nevino nastradale žrtve ovog monstruoznog zločina. Nenad Petrović.
18: Prema izjavama svjedoka, najmanje 700 do zuba naoružanih muslimanskih vojnika iz Srebrenice, Osmača, Karačića i drugih krajeva upalo je u zoru u selo Brežane. To jutro Milorad Marjanović bio je na prvoj liniji odbrane. Selo se, kaže, nije moglo sačuvati. Ljude su ubijali na kućnim pragovima.
19: Uglavnom, jaka sila je udarila na nas. Uglavnom, to su bile naše komšije, nije nigdje, nije odakle bilo. Bili su Osmača, Karačići, Skenderović i okolna sela su izvršili napad na nas.
18: Stradale su kompletne porodice Petrovići, Miloševići, Rankići. Jezivo je bilo tog ljetnjeg jutra u planinama iznad Srebrenice. Prisjeća se baka Radenka koja je izgubila sina Vidoja.
20: Izgledalo je strašno, upali su sa sviju strana, opkolili, odnuda su ubijali, bude narod bižu, sve su opkolili i ubijali i ništili sve što je srpsko.
18: Tragedije koja se nadvila nad Brežane sjeća se i Mileva Rankić. Imala je sreću da smrt izbjegne, ali veliku nesreću jer je izgubila sinove i muže.
21: Odrude Karadžići, ozdo Osmačani, odrude ovi Skenderovići koje se skupio. Kad smo u šumu zašli dole, to nema vriske, pjesme, lupa. Ja ne znam u što onako lupaju. Pusto, ostalo, sve. Nema nikog, eto, sa čerkom i njenom dječicom, hvala Bogu.
18: Cilj je bio uništiti sa lica zemlje još jedno podrinsko selo, kaže Branimir Kojić iz organizacije Porodica poginulih.
22: Poruka je svake godine također ista, da moramo učiti naše generacije šta se ovdje dešavalo, jer očigledno da
3: Ako u mnogim ratovima postradate od komšija, jasno je da niste svojim generacijama prethodnim skretali pažnju na to s kim i pored koga živite. Ovaj narod je stradao samo zato što je bio pravoslavnog roda i samo zato što je bio nezaštićen.
18: Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
5: Da se prisjetimo naših stradalih i da pozovemo na odgovornost za sve zločine počinjene nad Srbima kako u Brežanima, tako u Srebrenici, u cijelom Podrinju. Nadamo se da ćemo i mi dočekati dan kada će srpske žrtve biti jednako vrijedne kao i druge.
18: Brežani su samo jedno u nizu srpskih sela koje je tokom prve dvije ratne godine spaljeno do temelja. Centralni pomen i parasto za žrtve Podrinja, kojeg će služiti patrijarh Porfirije, bit će održan u subotu 4. jula u Bratuncu.
1: Uoči obilježavanja 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Birču, koje će biti održano u subotu 4. jula u Bratuncu, danas je u Šekovićima održana sjednica organizacionog odbora. Centralno obilježavanje biće održano pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", a na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Evo šta su povodom toga izjavili Lazar Prodanović, načelnik Bratunca i predsjednik organizacionog odbora, i Mladen Radić, pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske.
22: Zbog zločina neviđenih razmjera, zbog prošlosti i budućnosti, svaki Srbin u subotu treba da dođe i bude u Bratuncu da pošaljemo jasnu poruku. Zločin nikada neće i ne smije biti zaboravljen. Zbog Slobodana, Aleksandra, Zorice i druge srpske djece. Iz tog razloga slogan ovog tužnog događaja za srpski narod jeste "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se dolazi".
23: Očekujemo najveći broj građana, ne samo Srednje Podrinje i Biča, zbog onih koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku, a njih je bilo 3267, očekujemo također da dođu značajan broj predstavnika i pojedinaca iz svih opština Republike Srpske, kao i susjedne Srbije.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Javni konkurs za osnivanje prava građenja na gradskim parcelama bez naknade biće raspisan sutra 1. jula u Banja Luci. Riječ je o zemljištu namijenjenom porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina i samohranim roditeljima. Javni poziv će trajati do 31. jula. Pripremila Milana Đurđić.
24: Na raspolaganju će biti 203 placa i to na lokacijama Donjoj Piskavici, Motikama, Bukvaleku i Drogočaju, rekao je predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa i odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka Nenad Talić. Ovdje nije riječ o klasičnoj dodjeli placeva jer država ani grad nemaju mogućnost da imovinu grada daju potpuno besplatno, dodao je Talić.
25: Ovaj konkurs je podijeljen u tri kategorije, odnosno na njega mogu da se konkurišu porodice iz tri kategorije, to su porodice sa četvore više djece, mladi bračni parovi do 35 godina starosti gdje i oboje supružnika treba imati manje od 35 godina, kao i samohrani roditelj. Taj neko ko bude i aplicirao i dobio pravo građenja treba u roku od 10 godina od dana dobijanja odobrenja za građenje dužan je da izgradi objekat. Pravo građenja također dodjeljuje se na period od 99 godina.
24: Predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa i odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Igor Maksić kaže da oni građani koji su se već prijavili imaju mogućnost opet da se prijave.
26: Sa tom idejom se počelo mnogo i ranije. Tražilo se prosto rješenje na koji način da se dodijele placevi. Plan i dalje parcelizacije, dakle, ali samo isključivo placevi koji ispunjavaju uslove, putnu infrastrukturu, vodu, struju, dakle, oni koji se mogu podijeliti, oni koji su u suštini iskoristivi za gradnju.
24: Javni poziv biće otvoren do 31. jula, a svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove prijave mogu podnijeti u tom roku i ostvariti pravo na gradsku parcelu bez naknade.
1: Republiku Srpsku danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature koje će lokalno dostizati i 40 stepeni. Dok meteorolozi upozoravaju da su u pojedinim krajima već oboreni junski temperaturni rekordi. Kratkotrajno osvježenje stiže u noći sa srijede na četvrtak, a do tada ljekari preporučuju oprez. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
2: Klima uređaj, hladni napici i gradska kupališta i ovog puta načini su za raslađivanje naših sugrađana.
4: Snalazimo se, idemo, tražimo gdje se možemo rasklad.
6: Idem na more.
7: Pa ja uglavnom popijem hladno pivo.
8: Je malo u hladovinu, malo pod klimu.
2: Doboj, Prijedor i Srebrenica juče su oborili rekorde za maksimalnu junsku temperaturu. Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević kaže da bi novi rekordi mogli biti zabilježeni već danas. Nakon kratkotrajnog osveženja koje nas očekuje u noći između srijede i četvrtka, novi toplotni talas najavljuje i u narednih desetak dana.
9: Značajna promjena nas očekuje u srijedu veče i noć ka četvrtku. Četvrtak ujutru ga će imati jaku kišu, pljuskove, grmljavine, nepogode. Četvrtak temperatura 15 stepeni niže u odnosu na ove vrućine. Osveženje stiže, ali nažalost kad god ide osveženje, idu i lokalne nepogode na ove vrućine.
2: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je niz preporuka građanima kako bi lakše podnijeli izrazito visoke temperature. Na prvom mjestu je dovoljan unos tečnosti. Ljekari savjetuju izlazak na otvoreno u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Specijalista porodične medicine u Banjalučkom domu zdravlja Srđan Radojković.
11: Od 9:30 sigurno do 18 časova i to je apsolutno nezdravo za bilo koga. Znači izbjegavati centralni dio dana, pogotovo direktno izlaganje suncu.
2: Visoke temperature, dugotrajan sušni period i povremeno pojačan vjetar dodatno povećavaju opasnost od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega meteorolozi pozivaju građane na poseban oprez i odgovorno ponašanje.
1: Izložba Kriva Drina od sumraka do zore Marko Marković, od zaborava do sjećanja autora Stanislava Tomića, otvorena je u istočnom Starom gradu kod Zvornika. Izložbu organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Istočni Stari grad i Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik. Opširnije Gordana Prtina.
27: Izložba je posvećena životu i dijelu književnika i novinara Marka Markovića, zvorničkog zavičajnog pisca koji je na prostoru Sarajevske regije ostavio značajan trag u kulturnom i novinarskom nasljeđu, rekao je direktor Narodne biblioteke Istočni Stari grad Saša Radović.
28: Izložba je koncipirana kroz nekoliko tematskih cjelina. Prvi dio osvjetljava život i književni opus Marka Markovića, inače zvorničkog pisca. Drugi segment ove izložbe prikazuje njegove veze i plodnu saradnju sa velikanima tog doba poput Ivi Andrića, Neše Selimovića, Branislava Nušića i treću cjelinu donosi vrijednu arhivsku građu. Tu se nalaze fotografije, lični predmeti.
27: Za jednu od Markovićevih knjiga predgovor je napisao nobelovac Ivo Andrić. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti održani vidovdanski književni susreti, a na Bardači kod Srpca počela je likovno-ekološka kolonija koja će okupiti 34 umjetnika iz više zemalja svijeta. U galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorio

0: Selekcija Francuske snage će odmeriti sa reprezentacijom Švedske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Norveška i obala Slonovače otvaraju večerašnji program na svjetskom fudbalskom šampionatu. Kapiten Norveške Martin Ødegaard kaže da njegov tim vjeruje u dobar rezultat.
2: I think we feel good. Everyone is ready for the game.
3: Mislim da se osjećamo dobro. Svi su spremni za utakmicu. Odmorili smo se dovoljno nakon teške prošle utakmice, a većina igrača imala je dosta dobrih minuta neki dan protiv jakog tima Francuske. Svi se osjećaju dobro i spremni smo za novu veliku utakmicu. I da, jedva čekamo da počne.
1: Selektor obale Slonovače Emer Sefae očekuje neizvjesnu utakmicu.
4: Qu'est-ce que j'attends la Norvège demain?
3: Norveška je spoj odličnih individualaca, ali odlično igraju kao tim. Imaju intenzitet, nije im potrebno 5-6 pokušaja da postignu gol. Mi imamo svoja očekivanja, znamo kako da igramo protiv njih. Biće izazovno, ali mi ćemo pokušati da kontrolišemo igru.
1: Ovaj duel počinje u 19 časova. Fudbaleri Francuske za prolaz u osminu finala igraju protiv Švedske. Selektor Francuza Didier Deschamps vodit će svoj tim na ovom susretu.
5: Mais voilà, en tous les cas, tout le groupe est uni.
3: U svakom slučaju, da bi pobjedio, moraš da postigneš gol više, osim kada se šutiraju penali. Mi nismo odustali od svoje igre, od onoga što možemo da učinimo. Postigli smo 10 golova, mogli smo i više, ali ono što treba da popravimo je da eliminišemo opasne situacije pred našim golom.
1: Graham Potter, selektor Švedske, kaže da Francuska ima i individualni i timski kvalitet.
6: Yeah, I'm not sure. Weakness is necessarily a word.
3: Slabost svakako nije riječ kojom bi opisao tim Francuske. Iskreno mislim da imaju i previše kvaliteta. Lako se prilagođavaju raznim situacijama ukoliko je to potrebno. Jako poštujemo igrače Francuske. Mi tačno znamo šta nas čeka. Moramo da odigramo utakmicu života i moji igrači su spremni za to.
1: Utakmica Francuska-Švedska igra se od 23 časa. Za 3 časa ujutru zakazan je susret Meksika i Ekvadora.
0: Prevlađuje sunčano i vruće, mjestimično do 40 stepeni. Sutra popodne promjena vremena, najveće pljuskovi sa grmljevinom, uz moguće i lokalne nepogode. O vremenu Milica Đorđević.
7: U 14 časova Čemerno imao 28 stepeni, 30 Drinić, Kalenove, Sokolac i Han Pjesak, 31 Gacko, Kneževo, 32 Trebinje, 33 Mrkonjić grad, 34 Ribnik, Srebrenica, 35 Novi grad, Prijedor, Rudo, Srbac kao i Foča, 36 Banja Luka, Bileća, Višegrad, Šipova, 37 Bjeljina, Doboj, Zvornik. Maksimalna temperatura danas u 34 do 40 stepeni, višim prema oko 28. Veoma toplo vreme se nastavlja sutra, pogotovo u prvom delu dana. Sunčano vruće, zatim tokom popodna razvoj oblaka koji će opet doneti povremene pljuskove sa grmljavinom i sutra će oni biti nešto izraženiji od zapada ka jugu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, a i pojava grada. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na severu gdje se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, obilnije padavine u kratkom intervalu kao i jak dolovni vetar. Maksimalna temperatura 32 do 38, više krajem oko 27 stepeni.
0: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
8: Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske bit će Savo Minić. Za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: Predsjednici stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj podržat će kandidate SNSD-a za inokosne funkcije. Cilj dvotrećinska većina na oktobarskim izborima.
8: Premijer Savo Minić najavio da će investicije u Srpskoj dostići vrijednost od 7,3 milijardi maraka.
0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH, bit će održana 7. jula.
8: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Ajrak. Hit dana radio.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Tajna da te volim, bolje ću te dok postojim. A u muškarcu malo treba.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

三宝。

pun pogodak, radio Laktaši.

Portugal e assim a 6 portas rotatórias. Departure 4.